پول حقیده ایغز ایچیش قلچ چگنلیق امس. اپام حیات وقتیده بیزنینگ اویگه کلیب برنچه کون تورغان ایدی. شو کونلرده من باشقالارغا کپیل بولوب برگن قرزنینگ قرالی توشقان بولوب بانکنینگ قرز سویلاش تلفونی کیچ کوندوز توختمای کلیب تورادی. بیز قارماققا ناهایتی مخفی توتقان قیینچیلیقیمیزنی عملیاتدا یاندیکی

کتاب آیات نسوزلاید. هر گنی بر کتاب تیز ریتم نخ جمیت ده سزنی تخم قمت کی ایگ قلید. کتاب خمارلانن ان یخش تالیشی مرکزی خلق رادیو ستانسنن رادیو کتبخانسی پروگرامزی.